v oknách lůď a očirý, tam hlboko někam úst. Zem ztratených som v oknách lůď a očirý, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.